ya roganda china ga lu lu lu go ya namaba na ta mu ta ga ba bu ya namata bu le ta tu ta mi lu ya namaha ga bu le ta so mu yin ya ta ji ga na ta mu ta ga ji ga ya ta ta ji ga le ta cha che mi lu ya sa shang a ma cho ta so mu yin ya rong rong na ta mu ta ga ro go ya ro ta ro le ta ga che mi lu ya rong nga ma chung ra so mu yin